0: کلان لام داسا آداشترم از نخوشار دارم دام لگان لام دخ.
1: انگلی.
0: آدی کردم.
2: موتو میگم بالا سنگلی.
0: دیگه با.
1: موتو میگم بالا گم یه دیگه قوتو دم.
0: عالم جانم ماشین از کنده از بزلت دو. آب تا دهشت چختی دادم ازم بله میا کخلم که آب بکتدم دب. ریمت کل درایل عالم جان ریمت کل درایل هم سر جمع.
1: بنا نکن تازه از قاتو دان کنده کیرک. اخه جنبا.
2: حرمت شفر دوستان یه خبره. من مسایله. مسئولان باید تانشان خرگاش کردن شد، داشتن شوری کرده یولن هر شکل یولنش سنتی رو بان.
0: مکل، محمد جان تور تاکسی دیدو، محمد کا دب رحمت دیو، محمد چا اینم، منم ازم نم اینی سه نوپس کال دریت مجموع نشون، محمد کا دیگه نگوش چون باسما. آو اوتی جونش نالدی که یولن روان دیدم، محمد جان تور تاکسی رو گیت بالام بدم.
1: مولود کا دیگه نبوسنس، محمد جان اشکالانم باش هرپی شوندم یکن که گم بولادی که مردم باشلانگان.
0: والله اسم من محمد تا بزگر دیدم جمع.
1: از یه خشکور داشتید بابت محمد جان تور تاکسی سب کسون.
0: از یه خویتریت ما. محمد جان تور تاکسی.
1: میدونه لوروان دیدو
0: یجیان دیگه دوستیم از آنلودنیز ما ما بزنن سوالانز بگن جواب میز نیه آق مروایت مکابات بگن تی من اوردم یکی اند خاند علاقش نمرنه آق

آخر ایلیق ملازمت قلادو. سپر جریانده سیزگه ازچل سرداش همراه بولادو. آخر ایلیق ملازمت قلادو. سپر جریانده سیزگه ازچل سرداش همراه بولادو. میلی ترمش ریتمنی قوغلشوات کن بولون یا که سرعت ایبکتکن خوشاللقنن حضورنی سروات کن بولون 107.4 قطناش سنت رادیوسی هر وقت سیز بلن برلیکته ترشیب الگا الگرلیدو.